kabraka kabraka qiq wnaq nkilashka kabraka qiq wilishnaq kabraka qiq qas khiyar wnaq qas puk ikoftwam kak kas limal khiyar wnaq qas puk nkichana nkbikna kibi mahon katkitzap wnaq iknaat qas nkbikna chobayka huratchik khiyar wnaq qas khik tkas limal nkitzihon abin qas khiyar wnaq qas naq wnachnaq chqa qas nalach kibach nkchumsaq Yabravnak has punki chabonats and kahuka achnak oats. If Yabravnak chka, kas mahonki quinta, nkiban hunachnak and perbialta. Kutkin, kola artuhik habra nhilal achnak, matkalta nabahunachnak pneutel. Karakar, chumilal habraka, ich tuch, okawa kamik. Meltios nukim kashaka habraka ur. Transportes tuch, tahenkash, ashchikun ich. شبهر ماخ شبه السن بير شبه السن بير شبه تكبره كرا اشقاق شون قيخ سماخر ماك قس نملتيو شي كترا اخاف قس كي كي كوشو انكا رشبيل نتقبر شي انسا خبرك بياخن كي بن اسان بيدرو يا سانتياغو الچابو نكاشاك خبرك ورشك باباكنا خبرك كسمخي بال خبرك اتش كاميونيتا ترانسپورت ستوچ خرو تسلكا كي بچ نكاخون كاشاك رسيب شري لامام اكرا نخيا الى خبرك اور Rutsil Karvachkachka, a Mariano Cali Pablo. Rutsil Vachkari Laka, a Plaskle, Ichkari Laka Yambre Ipen, Noch Kashaka Habraka Ur, Meltios Kachkar, and Hilamiank Kashaka, La Voz de Titlan. Chha Ya Rosario Pakai Sheche, Renhilamir, Nkashak, La Voz de Titlan, Kolkapetchak, Kmapuna, Rutsilabach, Meltios Nokakashak. Kashaka, Song Shinka, Recibo, Shinka Rilahmam.

0: geç ona kıcım mı? Hatımın hatırat.
1: Hamul. Şu ya çık ona kan. Çıka, şçap çıkır ha. Kagara, şbih çıkırık.
0: Tak çıkır o kasan çam. Çıka kumkan. Mahotta mahotta ne bantı çıkır. Sampir, sampir.
1: Kara şu bankara amul. Kan huna kaç uak şu barul kinşka. Tıraşı çıkayken va, hunlek. Tıraşı ke va, çoç diyef. Bakır sakrik, şipona harila haku keş. Şipona, perçinuak. Tak şipona, harila haça. Şukan pahara tırs inşka. Rukin, atru, uskaran rıktu. Çikop açnak çılyon arşin. Tak şipona rukin atru, havratzik şbih tıra.
2: Atkala, atru, atkala. Mkiyoz çana uak Çistampa. Niye şuna kaşın bapın çinua? Şuna vlap havala çikop. Çistampa, çıkana çıvaç tarz inşka. Luvaç çistampa lanik imanpa.
1: Hatru, şkulba.
3: Le, hakalha çikop atır çiluun. Tik mapka, kayyanka hurk isbal ruvaç. Uskara, maho nubmaşta lublo.
1: Harila hakukesh, şkashah.
2: Nakın kapan tara atro? Nakın kapan tara?
1: Ha atro şkulba.
3: Nak biyek miyek kaşım ruka rkan. Hak ahok nkapos ka katsak rukbar kawai. Nkayaka hunçayet pa tak kiyak kiyak çek nkanep tri ha amul.
1: Şema hara amul. Ya akoke şkin atro? Şkimokrih buşik ak. Ha amul. Şkashah nhilal. Nozo machtenach rubushik ak kagara shomach kharchubik.
0: Isua ishmoate shmachtach rubushik ak rebeta khuchat chubik pachti magarash ti solubik isua tashte benai khesu
1: takram horchubik khamul naqnu ban nosol hilari shkaish puna pritzlimal shutsu puna khunim kenik niklachutif Nik maya nbena. Hagara khamul sihona kishbih.
0: Lat. Lat. La. Fas. Utif. Khoda. Khoda. Lat. Utif. Khoda.
1: Kha utif skolba.
4: Nak nak zaban. Nak zaban. Tajatis mun. Nal kabi zabana i qazadet. Isu.
1: Ramos, Schbeer.
0: Maar gewoon nog niet te bedoelen, Frans. Schrik het dag in Tjoegaan. Ik kijk, ik kon Tjoegaan. Ik kijk ook in dag in Tjoegaan. Kijk, ik kom wel een keer uit mijn koe. Zal dat? Schmeer hem dan. Ook ik moet geen dag in Rila. Altijd kan ik me gezien van. Altijd.
1: Gauw, Tief. Kas Spabar is geen dag in Tjoegaan. Als je nog een ander paamer gaat. Ga je daar spetje Ramos, Schbeer.
0: Wat? Wat is? Wat heb ik ook gedaan? Ik heb geen kras, ik heb geen kras. Wat is mijn kras? Ik heb een boekje, ik wil een kras op hem. Oud, ik heb geen kras. Oud, ik heb geen kras.
1: Houd die, schoolba.
4: Zo, natschkila woes, natschkila. Zijn een boekje bier, wie, natschkila.
1: Hamel, ga ze kals, boetje, utief. Karaski banski keski. Chautif, shkekana perkolibal amul. Tak kek kek kek chik rik chet, hiyom pak kmak iya rilak akuke ischka atro. Tak shkitzu, mhashta amul kola abarza shmunkan va, hiyya shikbih.
3: In binbauka chikopa in binbauka. Mir tkol kayyunkna, kamik, kasnim, puknim kouchik.
1: Chautif, Aştaniyem bunu kantıra. Mahon şi akantar vay. Şhik şne bahe çeç çirik. Qas kitan. Kitan çeç şne bahe çirik çin hilal. Haç tutif. Qas şirqe aç truci.
0: Mananda! Mananda! Mananda!
1: Kihagara. Sa'pi zila. Qas çeç çeç n bina. Kihagara. Şocop çikha utif.
0: Atsa neyim kar, atsa neyim kusibanka çüla hamul juu, atsa neyim kusibanka hamul شو قصر قنيل في قصر قنيل بقان قصر قنيل نقا كم بنخ قار كم كل نوع نخرج له خمود فيش تنلف فيش تنلف شتو تصبى شتو تصبى نشتم بنزر
1: خاوتيف قصنا بقناخت ترواتش قصن شكماين بينا روماك زخكش بانترا خانگرا بنا اخقال شوبل امول رپچچین رپچچین ریچ وشیه خون رنم لخا بخ قاس تساقا نتسو رخا خانگرا خاوتیف شبیخ
0: امیقت قوتت امیقت قوتت آنه نانجت نویل آنه نانجت نویل کمی گرخا تنصبه تنجبه میر امیر الگیش نتی لگ نشخان شبنجو نشخان شبنجو
1: خامل شکل با
0: ایسو اکمان خودر چی وقتاتت کس خب کنن با بخی دیج بوانا را سرخایی سطران ساخ با کتا با چی وقت ساخ بایی بولی گری کاخت کنن بولی گری نو چلیف اکمان خودر چی وقتا کت خوابی خط وقی خط وقی دی بول مو با بخوابی کم خلیق ما كي كوم خلنا وليب يغيون غينا كتخوالا كتخوالا كتوخيت
1: خاوتيف قاس شليماخ لوتيخ أمول قاسان لاق شالا اكتشيك تشوشي نملاخ باخ خاقارا خا أمول عاش تانيام شو بان كنشخيك ترا اوتيف شباليلا ألناق تاقشقا حقيخ خاوتيف قاس شكوصا تشوشي أباخ خاقارا شو جاب تشكيك
4: قصروشين كوزا ايه قصروشين كوزا اش ما خوبين اتخامول اش تانيام شو بانشو قلاخ تانيام شو عنك تقيق خامول شو يسو كيزا قبي خاباخ اشتاق القنكاخ اشتاق القنلو تسليف انتاق وارا اكنا انقا اشين كوزا ننسان اخيشين
1: كيف قال اخقاخ كان خرابخ اش ما خوش تاقتا خاقرا شو جوب قخا
4: لا إيه